Vlada, restički plan, ali evo i mirijanski glas uključio. Da, Limar stiše i... Da li ste ga stigli? U, evo tuče, opšta tuče u dvorištu.